0: Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене с четверга по воскресенье. Голубика 125 грамм 21 лей 90. Бананы 25 леев 50 за килограмм. Шампиньоны 400 грамм 24 лея 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra авокадо 500 грамм за 34 лея 90. Kaufland дешево и хорошо.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.